Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bahtalijo.
1: Iya. Ente kene dok ini Nesya.
0: Monggo monggo Mbah Salijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya ya ya. Ya tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu nek kene kene sik sik sik. Nih.
0: Piye Mbah?
1: Iki mau. Owe matur simbah kepiye? Eh. Anu lungguh riyen kono. Hah? Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh, ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin, ngono ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
0: Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Dalijo.
0: Mbah Dalijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula.
0: Kula
1: badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken lan ginyawiji wonten ing Prompat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresna budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan tergiaran canting jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan pager doyan tanduran lan ugi mangke Sutresna budaya badhe kalajengaken kalian sedherek Andita Rizkia. Sutresna budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: sing kepira?
1: Sing nek ora kleru sing ping 17.
0: 17.
1: Ya ora dating kok iki kowe teko karo aku.
0: Iya.
1: Ya teh nang
0: gone Saleh.
1: Nang gone Saleh.
0: Ya nyumbang.
1: Ayo mesti no. Nggowo gado-gado kuwi.
0: Undang mesti ya awake dhewe iki ora tau undang-undang. Mesti diundangi terus. Kelangan sumbangan terus.
1: Lho ora apa-apa, nggo peseduluran.
0: Oh, ya ikatan seduluran kaya ngono kuwi, idep-idep nabung ya.
1: Heeh. Lah kae sapa kae?
2: Hah?
1: Sapa iki?
2: Wer kumpul.
1: Sapa iki?
2: Hah?
1: Iki sapa?
0: Oh, Mas Lali.
1: Sapa teh?
2: Masa sampean Bandung.
1: Apa? Uku Bandung.
2: Lah ngene apa?
0: Lho, Bandung sapa maling kok?
1: Maling. Kula sanes maling lah.
2: Kok bisa iki wong? Pan sampean Bandung.
1: Kok Bandung aku dimaling-maling ke iki.
2: Napa sam lek pangling?
1: Oh, kok pangling kok Bandung iki piye ta?
2: Lah cara nggonku ki pangling kramane Bandung.
1: Iki iki sekang endi iki ta?
0: Ora ngerti apa. Iki ra Korea.
1: Lho, Korea kok omonge?
0: Lho. Korea. Aduh, teman. Korea kulon gombong kuwi lho.
1: Mung kowe ngarani Korea kok Korea iki.
0: Intelek sedikit.
2: Ora kok nyong sekang Jogja.
0: Jogja omongane Jogja. Jogja ki alus-alus lambene lho. Wong kowe genah mecucu ngono lho.
2: Lah iya kuwi jenenge sekang Jogja. Ngerti tegese Jogja apa ora?
0: Jogja iki to. Cedak Solo.
2: Duduk
0: endi?
2: Jujuk Sokaraja.
1: Oh. Iki wong iki madhep ngendi?
0: Lho ya madhep madhep nggonmu
1: kuwi. Aku ndelok raine bingung ki.
2: Kok bingung kok bingung.
1: Mumet ya aku ki.
0: Ya madhep rono.
1: Iki ki wis nginget kan?
0: Iya wis nginget kek.
1: Tenang kuwi.
0: Iya.
1: Lho, oh lho lah. Njur ki lempeng ngene apa aku dadak miring ya?
0: Ya lempeng wae. Sing jejeg. Wong iki ya jejeg ngadeke kok.
1: Iki jejeg.
0: Iya,
1: soale iki pipine telu dadi aku ki.
0: Lho loro kok.
1: Loro. Kowe ki ora iso ngitung kowe iki. Pipi iki lho pipi kiwa siji, tengen siji, loro.
0: Iya.
1: Andhuwur siji.
0: Lho. Iki dudu.
1: Iki dudu
0: pipi. Pipi pipine ya sing kiwa siji, tengen siji.
1: Lah sing dhuwur
0: lapangan bola.
1: Oh, lapangan bola iya karena pertandingan kowe.
0: Apa apa?
1: Anu kuwi kesebelasan tumo kuwi apa?
0: Oh iya. Lah iya lah. Kuwi wasite wae coro.
1: Oh, iki saka anu Banyumas.
2: Banyumas tinggi ya. Sekang Banyumas.
1: Banyumas.
2: Nggih, sekang ndi?
1: Wah, kula menika pundi-pundi saged. Kancamu iki, Rat.
0: Iya, kanca-kanca lawas ya.
2: Bala kentel.
1: Nggih.
0: Oh, bala kok kentel.
2: Ya saking rukete kan kentel.
1: Oh, kancamu lah ya sisan diundang wae. Anu,
0: Tok, Darto iki jenenge.
1: Oh, Darto. Waduh. Kula bagya.
2: Ora takon.
1: Oh, mangkelke lho kok ngono kuwi.
0: Iki perkenalan. Kowe ora urung kenal karo kae.
2: Bagya.
1: Bagya. Anu, pelajar apa?
0: Iki.
2: Oh, intelek.
1: Intelek.
2: Intelektual.
1: Intelektual. Waduh, pelajar-pelajar wae.
0: Pelajar iki.
1: Iki sisan melu wae dijak nang gone Saleh.
0: Tok, siap duit.
2: Loh. Apa urusane kok? Loh.
0: Kok apa urusane?
2: Teko-teko terus ditagih.
0: Ora teges aku nagih kowe. Iki ana kanca jenenge Saleh. Arep pulang tahun undang aku karo Bagio.
2: Ah iya.
0: Kowe kancaku. Kowe kudu solider ya, Ra.
2: Hah?
0: Solider.
2: Solider sih panganan apa?
1: Mas solider kok orang
0: solider iki sing jerone kae lho apa kae combro apa iki solider kok orang ngerti pelajar ngakune
1: iki pelajar.
2: Oh solider anu kompak.
1: Nah ya wis kompak ngono kuwi.
0: Ah tadi iki arep ulang tahun kowe tak jak rono. Iya
1: lho
0: ning aja ngisin-isinke.
1: Iya iya
0: iki nyolongan lho.
1: Karo mangane aja entuk akeh.
0: Wene mangan wis ora mandek-mandek. Terus mangan, wene ora dikethak kuwi sirahe ora mandek.
1: Oh, dadi kuwi le ombo kuwi sering dikethaki.
0: Lah iya. Coba ora dikethaki ora jebol iki.
2: Aja digarap bae lah melas bathuku lah.
0: Ora apa-apa wong iki kanca kok kanca ora apa-apa.
2: Kanca anggar ngomong senep kaya kuwi.
1: Senep iya
2: senep. Mangkel.
1: Oh, mangkel.

0: nuwun sewu menika radionya gak dikecilin suara ntar nih. Niki leres mboten?
1: Nanti.
0: Menika?
1: Iya. Ayo. Tapi nggih.
0: Menika nggih nulo delaku utama ngeten nggih. Jengdit ulangi nggih. Monggo. Iye.

wedi. Apa aku arep mbok prakami wedi. Nang nyindir, nang nyindir, nang

sami nglalekaken Al-Qur'an utawi aktoru nisya'ul Qur'an. Bahayane wong kang lalekake ana ing Al-Qur'an. Para wawidanget rahimahullah yang tansah dan mulia akan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Estu Al-Quran puniko dadosaken mergi jalan ingkang paling lurus. Dadosaken pedoman cepengan wonten ing panggesangan ingkang paling sae. Kados ngendikanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat annalahum ajrun kabira. Inna hadzal Qur'an estu-estu sak temene Qur'an iki iku yahdi dateake pitunjuk dalan lilati diwonten ing mergi iya aqwam dalan kang paling lempeng. Wa yubashirul mu'minin lan Al-Qur'an menika ugi dadosaken paring kabar ingkang remenaken nyenengaken al-mu'minin dateng tiang-tiang ingkang podo iman jih kulolan panjenengan alladzina ya'maluna sholihat lan uki tiang-tiang ingkang sami tuminda kesaenan annalahum mongko sak temeni ngungguing dheweke wong sing podo ngimanake lan podo damel tuminda sae ajrong kabiro ganjaran kang gede banget. Wa annal ladzina la yu'minuna fil akhirah lan sak temene wong-wong sing ora padha ngimanake, ora padha percaya bil akhirati kelawan panggesangan akhirat. A'tadna mongko ingsun Allah nyediake lahum maring dhewe wong sing rang padha percaya ana ing dina akhirat azaban alima siksa kang banget larane. Kanthi ayat menika estu kula panjenengan tiang-tiang ingkang beriman, tiang-tiang ingkang muslim, tiang-tiang ingkang angsal hidayah iman nang Islam wonten ing panggesangan menika kedahipun inggih kegundelan tetepengan dateng kitabullah, kitab mustaka suci Al-Qur'anul Karim. Kula panjenengan ugi sampun mangertosi bilih Al-Qur'an menika kalamullah. Firmanipun kalam pangandikanipun Allah. Mukjizu ingkang ugi ndadosaken mukjizat Al-Munzalu ala qalbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kang den turunake marang manai Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mangkulu bitawatir kang den turunake kanthi nggih menika berangsur-angsur tahap demi tahap. Al-Muta'abatu bitilawatihi lan dadosake ibadah nalikanipun maos. Nah, estu-estu Al-Qur'an menika sangat-sangat agung manfaatipun dhateng kula panjenengan. Amargi nggih kitab suci Al-Qur'an menika dadosaken al-minhaju al-jam'utul hayah. Dadosaken tata aturan mungguing sakdoyanipun ana ing panggesangan menika sahingga sing sapa wonge kegundelan sing sapa wonge ngamalake ana ing kitab Allah wa sunahipun Rasulullah menika estu-estu angsal kesaenan angsal panggesangan

Angan sai wonten ing dunya napa wonten ing akhirat sanggih. Misalipun menika wonten ing anggasipun keutamaan ingkang kathah Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairata saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala paring pangandikan man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuron yaumal kiamah. Man istama'a sapa sapane wong kang midhangetake ngrungokake ila ayatin maring ayat-ayat saking kitab billah kitabe Allah di Al-Qur'anul Karim kutibat den tulis dening Allah lahu tiyang kasebat ingkang midhangetaken wau ing kitab Allah wau hasanatun setunggal kesaenan mudha'afatun kang den lipetaken wa man talaha lan sapa sapane wong kang maca ha ana ing Al-Qur'an iku kanat lahu ana mung ing tiyang sing maos Al-Qur'an mau nuron yaumal kiamah angsal cahaya ana ing dina kiamat. Rawahu Ahmad fi tafsiri Ibnu Katsir. Ya. Hadis menika ngendikane Kanjeng Nabi menika nggih sampun cetha. Estu Al-Qur'an menika maringaken manfaat dhateng kula panjenengan. Gitu. Nalikanipun midhangetaken mawon menika Masya Allah gitu. Pun angsal ganjaran angsal pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Napa malih menika maos gitu. Lan maosipun menika kaitan harfun gitu. Setunggal huruf menika dipun hetang dening Allah Subhanahu wa taala. Ikatus ngendikani pun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qaraa sing sapa wonge maca harfan min kitabila ya sak huruf saking kitabe Allah walahu bi hasanatun mongko dheweke wau angsal setunggal kesaenan wal hasanatu bi asyri amsalihha lan kesaenan wau den lipetaken nganti 10 lipatan la aku lu alif lam mim Kanjeng Nabi ngendikaaken aku orang ngendikaaken alif lamin harfun sahuruf walakin alif harfun ananging alif menika setunggal huruf walamun lan lam setunggal huruf wamimun lan setunggal huruf Masya Allah gitu. Menika nunjukaken keagunganipun Al-Qur'an dereng nalikanipun kula panjenengan maos wonten ing Al-Qur'an lan menika saya kathah kula panjenengan maos wonten ing Al-Qur'an kitab Allah Subhanahu wa taala menika saya ageng pahalane saya inggil derajate wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pamidhanget rahimakallah ingkang tansah dan mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nalikanipun kula panjenengan menika maos wonten ing Al-Qur'an lan usaha ngamalaken wonten ing panggesangan menika ndadosaken nggih remenipun utai kebahagiaan pun tiyambak lan ugi kebahagiaanipun tiyang sepuh. Nah saenggo nalikanipun kula panjenengan gadai irja, gadai harapan,
kepingin bahagia remen lan ugi sareng dateng tiang sepuh maoso Al-Quran lan ugi berusaha ngamalaken wonten ing pangasangan. Nah, babakan menikon nyocoki kali pangandikanipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal kiamah dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunya lau kanat fikum fama dhannukum billazi amila fi hadza rawahu Abu Dawud. Ingat artosipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan qala man qaraa sapa sapane wong qaraa kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ing kitab Allah wa amila bima fihi lan dheweke padha ngamalake kelawan Al-Qur'an isinipun Al-Qur'an ulbisa den agemake walidahu ana ing wong tuwa lorone ya bapak ibu apa tajan mahkota yaumal kiamah ana ing dina kiamat dauhu ahsanu min dau'i samsi kang sinare mahkota wau iku ahsanu langkung sae mindo isamsi dan bandingaken kalian sinare fi buyuti dunya sinare ono ing dunya laukanat fikum saumpamane ono gitu kaya wau nggih wong tua sing diagemake mahkota sinare langkung saya dibandingakan sinare ono ing dunya fama dhannukum billadzi amila bihadza terus pripun gitu perasaan kula panjenengan kanthi amal mekaten. Nah menika estu hadis utawi dikanipun Kanjeng Nabi menika nambah mongko kipun kula panjenengan telak saged sinambetan kalian Al-Qur'an supados angsal kebahagiaan lan keremenan lan ugi remen dhateng tiang sanes utawi tiang sepuh. Nah, para pamidang rahimakumullah yang tansah dan mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging sawangsulipun nalikanipun kula panjenengan sampun mangertosi manfaat faedah keutamaan keagungan Al-Qur'an. Gespundi nalikanipun kula panjenengan menika nisyaun Qur'an. Nglalekke Al-Qur'an. Nah, cetha menika nalikanipun tiyang nglalekake Al-Qur'an, menika bakal angsal cilaka. Gitu. Nah, saya wonten ing panggesangan dunya, napa malih wonten ing panggesangan akhirat. Ing antawisipun, gitu. Tiang-tiang sing padha nglalekake Al-Qur'an menika ma'isyatang dongka gitu. Bakal manggi di menika panggesangan ingkang rupek terus menika nalikanipun tiang celak dateng Al-Qur'an gitu. Remen sambetan kalian Al-Qur'an menika angsal kebahagiaan kemuliaan ing donya lan akhirate ning kosok wangsulipun nalikanipun tiang menika nisyaul Qur'an nglalekake dhateng Al-Qur'an menika naudzubillahi dzalik ma'isyatan dongka angsal panguripan ingkang repek ingkang sempit gitu. Nah menika Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing surah Thaha ayat 144
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى إِلَى آخِرِهِ وَمَنْ أَعْرَضَ لَنْ سَوْفَ سَبَنِ وَنْ أَعْرَضَ kang podo meringos berpaling nglalekake ngandikri ya saking eling ing aku Al-Qur'an menika ngandikri Ibnu Katsir nyebataken menika nglalekake ana ing Al-Qur'an fa innalahu ma'isyatan dongka mongko sak temene lahu tiang sing podo nglalekake maring Al-Qur'an mboten berhukum mboten dari aturan wonten ing Al-Qur'an mangi satang dongka bakal banggi panguripan manggesangan dongka ingkang abot ingkang sulit mboten membahagiakan nengkarakan agus menika mongko sak temene wong sing mlengos maring eling utahe dhateng Al-Qur'an gitu menika mangi satang dongka angsal panguripan ingkang sulit nunjukaken menika boten bahagia wontenipun penderitaan ana ing dunya wa nasyuruhu yaumal qiyamah lan ingsun Allah ngumpulake hu ana ing tiang-tiang ingkang akrondo berpaling utawi mlengos dateng Al-Qur'an gitu. Yaumal qiyamah dikumpulake ana ing dina kiamat akma ana ing kawontenan uta anika hadis ayat menika sampun negasaken tilakane wong sing nglalekake maring Al-Qur'an niku uripe ra bakal remen entuke mung sengsara ning akhirate dikumpulke dening Gusti Allah kawontenanipun wuto lajeng ayat salajengipun menika negasaken qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dheweke banjur padha matur kalian Gusti Allah. Rob, Robbi, duh Gusti Allah. Lima hasartani. Duh Gusti Allah ing nopo paduka ngumpulake ing kita ingsun. Akma kawontenan uta. Waqad kuntu basira. Estu teman-teman kula wonten ing donya menika basira. Saged ningali kanthi ganjalan menika tiang-tiang ingkang ning donya dong lalekake ana ing Al-Qur'an mboten ngamal kanthi amalan Al-Qur'an menika samangke dikumpulake kawontenan wuta banjur protes amargi teng donya menika seta ningali ananging teng akhirate dikumpulke dalam keadaan buta. Lajeng dening Gusti Allah dipun jawab Kala kazalika atas ka ayatuna fanasitaha wa kazalika yaumatumsa. Kala Allah paring jawaban, paring pangandikan jawaban panyupundut besok dateng ka ulane wau. Kazalika sing kaya mengkono iku atas ka wis aku tekake maring sira ayat apa ayatuna ayat-ayatku Al-Qur'an fanasitaha banjur kowe kabeh padha nglalekake mboten napa ngimani mboten percaya dhateng Al-Qur'an wa kadzalika mongko sing kaya mengkono mang
tiang-tiang ingkang sedeng lalekake maring Al-Qur'an al-yauma tungsa. Ana ing dina iki tak lalekake, ana ing dina kiamat den biarkan wonten ing neraka. Wa kadzalika lan sing kaya mengkono iku nadzi. Aku paring piwales man asrafa dateng tiang-tiang ingkang padha musyrik nggih lampahi batas walam yuk mimpi ayati rabbi lan orang imanake maring ayat-ayat pangerane di Al-Qur'an wala azabul akhirati asyaddu wa abqa lan estu-estu azab yang ana ing akhirat iku asyaddu wa abqa sangat-sangat pedih lan kekal. Nah, para pamidhange rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ayat menika surah Toha ayat 100 kawan likur dumugi 106 likur 107 likur menika estu ancaman dateng saking Allah dateng tiang-tiang ingkang nisyaul Quran sahingga sumangga kula lan panjenengan tansah remen tanding dateng mustaka suci menika saben dintenipun sebatas angsal rahmat, angsal kemuliaan saifidini wal akhirah. Mabilih ngatan kemawan ikan waket ditatakan, mabilih sana cerdal kita lasingakan aktoru nisya Al-Quran bahayane wong sing ninggalake Al-Quran sehingga kanti mangertosi bahayanipun ninggalake Al-Quran lajeng menika langkung ngrembaka nggih menika nyepengi maos nyinaoni wonten Al-Quran mugi-mugi kula lan panjenengan tansah angsa hidayah dening Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke. Sekedap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama. Kalajengaken giaran Mbangun Desa. Wanci jam 8 badhe katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Karunci kanthi gending-gending lelagon dumugi kirang langkung wanci jam 9 titik wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa kabiyarsa. Lan mungkasih pepanggihan wonten ing dalu menika katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula sugi mantuwi nur seta ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titik wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Pedal menika kacawisaken daruncen lagu-lagu keroncong sesarengan kalian Sri Widadi. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Merwakani pepanggihan kapiarsa wonten langgam Oh Kasih kasusul mangke langgam Antara Gersang dan Sayang. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah nglaluri budaya Jawi.

Tumra panjenengan sutresno lagu-lagu keroncong tentu kemohon sampun boten kekilapan malih dumateng suwanten endah saking penyanyi Sri Widadi ingkang samangke katuraken wonten ing arsa panjenengan. Tentu kemohon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ugi mimbui lan pinangka jampi kangen kulunan panjenengan dumateng Seniwati penyanyi keroncong menika. Ingin badhe kabiyarsa wonten keroncong Jiwa Merana kasusul mangke keroncong Imajinasi. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan Perang Jawa. Tanggal 29 Juli wingi genep 200 taun sedane Jenderal Dekok utawa Hendrik Markus Dekok sing kondhang satanah Jawa. Wektu iki wong Jawa sing yuswane 40 taun munggah rata-rata wis tau krungu jeneng Jenderal Dekok. Dheweke pancen kondhang amarga dadi letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sing ditugasi ngrampungi Pangeran Diponegoro. 200 taun kepungkur antarane taun 1820 tekan 1830 ing tanah Jawa ana geger gedhen sing newasake wong pribumi udakara 200.000 wong. Dene tentara Walanda sing tewas cacahe meh ngancik 8.000. Cacah semono kuwi isih ketambahan wong pribumi sing dadi tentarane Londo tiwas 7.000 wong. Perang sing suwene 5 taun iki gawe judhege Walanda biaya kanggo ngadepi Diponegoro entek akeh. Pemerintah Belanda nganti ngalami krisis ekonomi. Jenderal Dekok dikritik entek-entekan ing negeri Walanda amarga dianggep ora bisa numpes pemberontakan, ngentek-entekke duit lan ngorbanake nyawa akeh. Ing sarehne bola bali ora kasil ngalahake Pangeran Diponegoro lan isin marang pemerintah Belanda. Wusana Jenderal Dekok ngapusi Pangeran Diponegoro kanthi pawadan arep bedamen. Dekok ngundang Pangeran Diponegoro nanging Dekok malah banjur ngrangket Diponegoro lan buang neng Manado lan Makassar inggo nganti sedo. Taun iki perange Pangeran Diponegoro melawan Walanda kuwi padha dipengeti. Ana sing ngadani seminar, pameran lukisan, gawe film lan liya-liyane. Wose taun iki minangka 200 taun Perang Jawa padha diunceki minangka kedadian sing edap-edapi. Pangeran Diponegoro wektu semono merekitik penggalihe amarga Walanda sansaya wani campur tangan ngenani Kasultanan Ngayogyakarta. Kasultanan Ngayogyakarta minangka nagari mardika sing duwe udo negara, tata pamarentah lan panguwasa wis ora diajeni karo Walanda. Kawiwitan saka sedane Hamengkubuwana kaping 4 ing yuswa 19 taun, Ratu Ageng ya garwa Patmi Sultan sing kaping 2 lan Gusti Kanjeng Ratu Kencana garwa Patmi Sultan sing kapapat njaluk marang pemerintah Walanda supaya putrane Sultan kapapat iki sing agi yuswa 2 taun diangkat dadi Sultan Kalima. Pangeran Diponegoro diangkat dadi waline ngampingi Sultan Hamengkubuwana kaping 5 sing isih balita. Nanging Residen Yogyakarta sing jenenge John Kerr
Anthony Hendrik Smith anggone arep nglantik sultan sing kaping 5 ngluwihi wates. Dheweke malah lungguh dampar kencana lan jaluk disembah para bupati nalika upacara grebeg. Dheweke kuwi dadi residen wakil pemerintah Belanda ing Yogyakarta, ora teges banjur dadi ratu ing Ayogya. Lah kok tumindake malah kaya ratu, jaluk disembah, lungguh dampar kencana, dumeh sultane isih umur 2 taun. Malah sing nambahi mangkel, Pangeran Diponegoro sing dadi wali sultan, wis ora dianggep dening residen. Usul lan penemune Pangeran Diponegoro wis ora digape, nganti Kasultanan Ngayogyakarta bangkrut. Pangeran Diponegoro nganti kepeksa nyilih duit marang Kapiten Tionghoa wektu semono. Ngrasakake lan menggaliake kanan sing kaya mengkono, wusana Pangeran Diponegoro oncat saka kraton. Piyambake ngadani patemon ing Tegal Rejo lan ngatur siasat perang. Kang Suto crita dawa bab perang Jawa neng ngarepe Pak Bloko lan Lek Suloyo. Katon yen Kang Suto melu getem-getem marang penjajah Belanda wektu semono. Mbok menawa dheweke bisa melu ngrasakake kepiye rasane Pangeran Diponegoro weruh kraton Ngayogyakarta diidak-idak dening Residen Hendrik. Yen Kang Suto ing jaman saiki wae melu getem-getem, kepiye rasane wong Jawa wektu kuwi? Ora maitu, yen wong Jawa wektu semono uga banjur melu cancut taliwanda ngewangi Pangeran Diponegoro nganti dadi perang gedhe. Apa meneh Diponegoro ngobarake semangat kanthi sebutan perang sabil utawa perang jihad, mula piyambake nganggo sorban. Bab kuwi ndadekake wong Islam tambah semangat mbiyantu Diponegoro. Malah ing pesisir sakiwa tengene Rembang lan Lasem, wong Tionghoa Islam uga melu ngewangi Diponegoro. Kamangka biyen 15 taun sadurunge, nalika Raden Rangga ngraman, wong Tionghoa ing kono ora gelem mbiyantu Raden Rangga. Awit saka pawadan perang jihad, Kiai Mojo uga banjur melu dadi pemimpin spiritual perang. Kanthi mangkono, para santri saindenging Jawa uga banjur melu perang ngewangi di

Nyageng Serang isih keturunan Sunan Kalijaga sing duwe pengaruh gedhe ing masyarakat. Saengga siaga mbiyantu Nyageng Serang. Wis pokoke kabeh wong satanah Jawa kompak ngewangi Pangeran Diponegoro. Lanang wadon, enom tuwa, gedhe cilik prasasat ambyuk ngewangi kabeh. Lah kepiye sing dadi senopati perang wae isih bocah umur 16 taun jenenge Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo. Jeneng Ali Basya diparingi dening Pangeran Diponegoro amarga saking kendele. Jeneng kuwi miturut sejarawan Peter Carey dicupuk saka jeneng pasukan Turki sing edap-edapi. Pangeran Diponegoro utawa Perang Jawa dadi tandha lan cikal bakal perang perlawanan wong Jawa tumrap penjajah. Wiwit kuwi persatuan lan jiwa kebangsaan dadi ngrembaka. Awake dhewe saiki bisa nuladani pentinge bersatu. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Bloko Minggu Ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Aturuninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia Mas.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending kadi podo sih mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending kadi podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kadi podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuhan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa mikula Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula sugiman duwinar seta ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyara menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu lan langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 gangsal 0 1 1 0 6 6. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Mawartos Gus Sundi Mas.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat nggih mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Alhamdulillah nderek lemesti. Lagunipun mbok pilih wonten Timun Mas.
0: Timun Mas nggih.
1: Atur salam nggih. Kagem Ibu Yayu wonten Weni Romo Heri Sadono wonten ing Murangan Gopo Kasiono Mbulawen Romo KRT Projo Adi Kusumo Penasih Tiru Konverjo Yang Sasyu Tiru Mbah Buyut Dulu Gentong Mbah Yono Wiro Sarden Mbah Dita Ini Mbah Siman Bapo Sadio Romo Haji Ngadiono Mbah Dio Mami Satika Mas Ipul Mbak Titi Joko Tupan Mak Pagiati Dik Supriyati Putarni Putriwi Kebetulan Bu Widya Cendidian Nengke Mbak Mus Wonten Ing Tanjung Pinang Sugeng Dalu Dimatianto Ugi di Romo Sukap Wonten Ing Inogiri Romo Nato Indro Bu Yayu Kweni Pak Kurkenteh Rejo Mas Bandang Sukarno Mak Ijem Putarni Mbak Suro Wonten Ing Trise Dimatiuti Wonten Ing Nani Ugi Ya Tenggian Mase, Nak Yeni, Mbak Ani, Mbak Tikut, Bu Siti Wonten Bangun Taman, Romo Nato Indro Prayogi, Kagem, Pedoyo Kemawon,
0: Sudino,
1: Wonten Ing, RRI Propang.
0: Nji.
1: Sampun Maksiman, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Matur Nuwun Rawuhipun, Bu Dwija Nji. Sawingingipun monggo Sugeng Dalu, mikula Jawa.
2: Sugeng Dalu mikula Jawa.
0: Sugeng Dalu monggo Romaji Ngadiono. Nggih, pangestunipun mau mugi panjenengan keluarga mekaten.
2: Iya, sami-sami. Angge nyuwun janji rukun nggih.
0: Janji rukun nggih.
2: Katingipun rukun sedaya kanca-kanca.
0: Leres nggih.
2: Kirim kinten nanipun bonceng mawon.
0: Ngaten.
2: Kula kalan Bu Cijo menika sampun komplit. Ana mung setunggal ingkang kanca lami kok ora muncul-muncul.
0: Nggih. Oh ngaten nggih.
2: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Jingadiono sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman Dinata.
0: Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
3: Nggih, lo lagune anu janji rukun niku wau kaya
0: oh, nggih
3: Mbah Romo Ngadiono
0: nggih
3: nggih saling pun kagem Romo Ngadiono lajeng Bunda Dwija lajeng Dimas Protrise Mas Asdi Ponto Bunda Dwija Bu Supriyati prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Agianti sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman dulur seta.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
4: Iya, ta Mas.
0: Paringipun pangestu Mbah, mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
4: Ketan apa tape Mas?
0: Ketan apa tape nggih, mangke pun cawisaken menika.
4: Bu Agianti kalau Bu Haji Ngadiono wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno Pak Dipaimin lajeng wonten Mbak Siti Bu Mbak Tuti Mbak Pipit Mbak Titut Prayogi kagem sedaya kemawon nggih Mas nggih
0: inggih
4: kagem Mas Diwan sedaya tugas Petenggal lakunipun, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
5: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Ki
5: dalem disugi mantos pundi?
0: Pangestunipun Mbah Yono. Sehat to? Sehat, sehat. Mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih, Mbah.
5: Yo, sehat.
0: Nggih, syukur-syukur.
5: Nggih. Napa Mas?
0: Langgam Jawa, Mbah.
5: Nggih, kula manut Mbah Noyo wau nggih,
0: Mbah. Nggih.
5: Kula tak kenten segede iki gimana?
0: Monggo, monggo.
5: Kagem Buduwijo Sugeng Dalu matur nuwun. Lajeng kagem Bu Wagianti monggo menake kemul. Lajeng kagem Mbah Noyo kala wau Bu Tarmi. Lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sarmito Mujo Kesuman, Ki Joko Budu, Pak Nardi Mursari, Pak Sardion Yardi Mulyo, lajeng kagem sedoyo kemawon ingkang medhangetaken perompat boten kula biji-biji kula kentunis
0: denipun.
5: Kagem Diman sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan lantar sedhiwipun
0: sakwarga. Matur nuwun nggih Mbah.
5: Salam kagem garwanipun.
0: Oh nggih, matur nuwun Mbah.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Yono nggih. Sak wingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
6: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo kirukun werdo.
6: Nggih, begenggeng.
0: Syukur-syukur nggih.
6: Lagunipun nderek Rama Ngadiana wau
0: janji
6: kersane wau janji kon kerja ya Pak. Alah, lagunipun menika nggih kagem Bu Nani Bajuri, Bu Sutami, Bu Duwijo kala wau, Bu Yayu, lajeng Bu Sri Bonagung, Tante Wagianti, lajeng kagem Mami ingkang muah-muah, Sutiyati, kagem Mbak Pipit, Mbak Ditu, Rama Ngadiana, lajeng Mas Kasihono ing Budawen.
0: Ngaten.
6: Sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Inggih.
6: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo. Saingingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
7: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
7: Luar kata sanget nggih.
0: Inggih.
7: Mangke mbok pilih saged lagunipun Putri Solo saged mboten nggih.
0: Putri Solo. Cobi menika nggih pun padhesaken nggih.
7: Nggih. Yen mboten nggih, Ela Elo niyo sae to?
0: Ela Elo ingkang Bu Waljina menika nggih.
7: Wonten.
0: Wonten.
7: Nggih, Ela Elo wae.
0: Nggih.
7: Kula tak bonceng Bu Dwija kala wau. Ben iso nututi tekan Karang Mojo.
0: Nggih.
7: Tambah sekedhik nggih.
0: Monggo-monggo.
7: Kagem Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, lajeng Bu Dwija kala wau matur nuwun, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Nugroho, Bu Salamah, Bu Mudo, Mbah Ijem, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, lajeng bapak-bapak ibu sedaya kemawon kagem kala wau sampun Bu Dwija.
0: Nggih.
7: Saya kula kentuni, saya mugi saya tansah pinaringan sehat. Agem nak Mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke. Sehat selalu kathah rezekinipun ingkang barokah.
0: Inggih.
7: Mangke kondur ngatos atos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kuweni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Kula nyuwun ketan apa tape?
0: Ketan apa tape nggih.
1: Nggih, kula kenton kangge bakule mbako, bakule tahu. Pawir jujur, jasa-jasa juragane gamelan, kali Bu Wagianti, Bu Dwija, Mbah Noyon, wau, Bu Yanuase,
8: lan sedaya kemawon kagem
0: Rata. Matur nuwun rawuhipun Mbah. Tapi legono menika nggih. Selesaipun menika saking Rama Nato Indro wontening Bekasi Jawa Barat tatur salam kagem jenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng, Mbah Jadi, Ki Joko Budu, Bu Pedarimo, Bu Dwijo, Bu Widyalingsih, ugi kabeh kagem Ibu Andri Sendowo, Mbah Yeni, Mbah Andin, kagem Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono Kalasan, kagem Mbak Kanaya, Yusirup, selan kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun inji, matur nuwun ya, rawuhipun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Mbonagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu tentu kemawon ugi kagem Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Perdo Ki Kombo Karno Ki Joko Budo Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Gliendi, Mbah Gono, ugi kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan spesial kagem Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang, sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno. Pak Nart, Pak Wir Jujur, ugi kagem Pak Narto Indro, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Saking Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang, kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing

Mbak Giyuk wonten ing Kajuran menika pikantuk salam saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa. Lan kagem sedaya kemawon ngaten nggih kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Inggih matur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten timun Mas kasusul mangke janji rukun. Sugeng dalu kagem jenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Gruju Karang Seyegan. Lagi kagem Bapak Ibu Suharyoto wontening Perum Banteng Jalan Kaliurang. Kagem Bapak Efik Supardi wontening Murangan Triharjo Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras, sumangga.

eneng opo maneh iki? Kok eneng nut ambane kaya ngene iki? Iya. Lelakon yen durung tutuk. Enenge mung kudu tutuk iki. Iya. Sana jandut tukai kaya ngene. Sito tak cekuri kowe yo. Hidup-hidup ngerasa ki bernapas dalam lumpur aku. Iya. Wih, kok Pak Nen yo jero tenan iki. Loh, iki kepiye iki? Pak Nen kok,

taman, ora gedun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora gedun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Ngarsa wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu lan langgam Jowo. Sesarengan kalian kulo sugiman Dwi Nursito ingkang dereaken salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursito.
0: Sugeng dalu Baruslan.
1: Baruslan kepareng derek nyawiji.
0: Inggih.
1: Derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Pusripun Agung Bu Andri Sendowo Kang Kiono Kalasan, Pak Rimbang Mas Rian lan sedoyo kemawon.
0: Inggih.
1: Kula nyuwun lagu Paman Dublang.
0: Paman Dublang
1: nggih. Kulaaken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan Wijirejo nggih. Sakwingkingipun halo sugeng dalu mikulo
2: Jowo. Halo Mas Giman. Niki saking Adi Bondosari Serandakan Bantul. Antri lagunipun Mas Langgam Mimpi. Salam-salam kagem Bapak Sarjono, Bapak Marno Setio, Pak Lekmus lan Lektri, Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan, lajeng Pak Wardi, lajeng Yusiru, lajeng Kiresi Seto, lajeng Pak Sawiyo, lajeng Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Mbah Noyo, lajeng Pak Karno, lajeng Mbah Jati, Kang Jono, lan kagem sedaya kemawon Pak Midanget Perempat RRI Yogyakarta.
0: Kagem
2: Mas sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke.
0: Matur nuwun
2: pengdalipun Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Adi Poncosari. Sawingkingipun sugeng dalu.
3: Sugeng dalu mikulo Jowo sugeng dalu Mas Giman Tinur Seto
0: sugeng dalu
3: Kebutu Ijo Bagian Tiyu Sirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tanami Bu Nanik Bajuri Bu Mami Sarteka, Bu Tutik Joko Yudan, Lek Kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno, Purojo, Bopo Kasiono Mulawen, Kikumpa Karno Gersesito, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Kirukun Merdo, Mbah Nek Lendi, Pak Ribang, lajeng Wonten Male, Mas Adit, Ponco Sari, Mas Rian Kemermes, saya ini pun kagem sedoyo kemawon, kagem Mas Sugiman, suang tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngatos-atos selamat wilujeng pinanggi keluarga lan mbok pilih wekdale nyandak kula disetelke jangan terong Mas nek mboten nyandak kula
0: nderek
3: mawon ngoten mawon nggih Mas Giman matur
0: nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun lalu sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mi gula Jawa Mas Sugiman Winner Seto sugeng tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyosekan sunaring sasangka menawi wonten menawi badhe mangga nggih putri Gunung lan sak wontenipun ingkang sampun dumawi sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwi Cakalawa matur nuwun sing gelan kangge kula nggih budhe ana nggih Mbah Noyo kalian Pak Sumardiono kalian Pak Sawiyo, Kang Bilas, kalian Mami Sartika, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Yanto, Sayani pun Pak Yanto, Busri Utami, Busri Sayani pun, Busri Bonapum, Yumodo, Yurati, Burubini, Burubianti, Busumi, Buatun, Mas Adi Pontosari, Pak Damaskus, kalian Kirukun Werdo, Kikumbo Karno, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mikulo Jowo dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dinur Seto sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih saking panjenenganipun Ibu Supriyati. Sawingkingipun Bu Supriyati sugeng dalu mikulo Jowo.
5: Mikulo Jowo sugeng dalu Mas Sugiman Dinur Seto kesarasan wonten ing panjenengan tansah mangke rejeki sugeng tugas nggih wonten ing Pros Kawan Ngayogyakarta mungkin lagunipun nderek mawon kagem Pak Nardi Mursari Pak Kasiono Pak Tutik Joko Bu Tutik Joko Yudan Bu Wagianti Bu Dijo Bu Supriyati Buyane, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sejemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Resi Seto, Pak Rukun Wedo, Kiwawan Haka, Kidamaskes, Eyang Buas, Romoyu, Bunani Bajuri, Pak Bun, Mami Sartika, Bu Siwi, Bu Didit, Bu Anggun, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Rimbang, Biru, Pak Damaskes, Umbo Karno, Lan Kagem Sedayamawon, Matur.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Salajengipun menika saking Sugeng Dalu Migula Jawa kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngrebingaken Migula Jawa. Lagunipun dereng ingkang sampun cumawis kintun dumateng ingkang sami midhangetaken Migula Jawa dalu menika matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen Sugeng Dalu Mas Giman Winarseta kula kintun salam katur Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Dwijo Mami Sartika ugi kagem Mbah Noyo Gadung Sari Bu Sutarmi Mbah Yeni Patuk Kirisi Seto Kirukun Berdo lan ugi kagem Pak Tupar Mas Bambang Sutarno Pak Thomas Dwi Heru Santoso katur sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Kasiono. Pak Sari wonten Mantingan Magelang nuwun lagu Andi-andi Lumut kakintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Supriyati Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Pak Singadiono Mbak Wakit Keron Mas Soleh Bendosari Gede Pak Rimbang Mbah Noyo Yusirup Mami Sartika Yu Bu Yayuk Weni Mbak Yung Yuk Kajuran Luar ugi kagem Mbak Wahyu Cempluk Mas Rian Peyek lan kagem Sedaya Kemawon matur nuwun inji matur nuwun ya. Toyo langkung rumiyin semoga kabiyarsa wonten ketanopo tapi kasusul mangke langgam ojo ngece semoga.

Wang mendem kuwi ya rasane umat nyawang wong siji iso dadi walu yen ngomong enteng ter yen mulai sangka paran sak kleru mae tanggane ning apike angger ditemu kantongane gak isih klasa lho kuwi.

0: sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Sutresno budaya rening winates sing wedal kangge giaran Mikulo Jawa kanthi menika mangke badhe katuraken rancan lagu ingkang pungkasan. Saderengipun menika saking panjenenganipun Mas Suyanto wonten ing Pundong nggih, kintun kagem panjenenganipun Mbak Kasila, Mbak Sri Lestari, Mbak Umining Priyanti, Mbak Titi Renggani, Pak Tri Mbakulan, sesepuh ugi kagem Pak Tri Harjito, Mas Suparno Mustaqim wonten ing Cibungan, Budwijo Karangmojo ugi kagem Mas Dalija Tisukimin ingkang lenggah wonten ing Mino Martani lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Kados ngaten sampun purnaning giaran Migulo Jawa mangke gaturaken lelangan sandiwara ugi wawasan buku basa Jawine. Ingin badhe mungkasi pepanggihan dalu menika wonten Ilailu kalajengaken ugi Jangan Terong. Ngambali atur purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Migulo Jawa ing dalu menika. Dewasana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Migulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun laruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Iya, bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa rembleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem? Ya?

0: Yanti, kui nek sinau mbok alon-alon to.
1: Wela, nek aku ora iso maca, sesuk-esuk aku kon mulih karo bu guru, Ce.
0: Nek pengen ngapalke banter swarane, ya aja ning kene. Kono ning kamar kono.
1: Hambok kowe sing ning kamar dhisik. Dhisik aku, Ce.
0: Wela, ket mau sore aku wis lungguh kene, Ce Yanti.
1: Ah, ora iso. Dhisik aku kok. Wis minggir kono.
0: Wo, jan ngeyel kowe. Apa kudu dipaksa?
2: Is, piye to iki? Lah kok malah do ribut wae lho. Pak, Pak ne. Pak. Eh, iki lho. Caca iki malah do ribut wae nek sinau. Ora kepiye gek piye ndang karepe sinau.
1: Ha, no. Caraka. Da. Ta. Sawala.
0: Weh, ngeyel iki. Malah mancing-mancing mangkel.
2: Wes, mandek to. Yanti, Pati. Ora mung ribut wae. Hah, bapakne mau ki yo ndi to ya? Ngerti anake koyo ngene kok malah lungo nandi to ya?
3: Weh, weh. Weh lah ngopo iki? Iso do mandek ora?
1: Niki lho, Pak. Kulo ajar maca njur ngapalke aksara Jawa. Mboten angsal.
0: Mboten ding, Pak. Wong sing maca seru banget kok, Pak.
3: Wis, kabeh salah. Bocah kok mung do arep ora akur. Kaya ora diajari wong tuwa wae, ha? Kaya ora diajari wong tuwa unggah-ungguh sopan santun, ha? Karo meneh, Bu. Mung nunggoni cah loro wae kok ora iso. Ha? Dadak bengak-bengok ngundang bojo lho.
2: Wes, ayo do ning kamar. Iki arek malah dadi ibu to sing didukani bapak.
3: Bu. Siska wis bali durung?
2: Lah jare Siska ki kuliah tekan bengi kok, Pak.
3: Lah nek kuliah tenan wae ora apa-apa. Aning nek terus mung pacaran kuwi lho sing aku ora seneng tenan, Bu.
2: Lah piye to, Pak? Aku kuwi rak ya wis ngandani akeh-akeh karo anake dhewe si Siska kuwi.
3: Aku ki jan ora seneng tenan, eh? Karo kancane Siska sing sok dolan mrene kae.
2: Alah, mbok ya wis to, Pak. Wong kuwi ki isih do bocahe. Tur ngaranku ki ya kae jenenge isih Cinta Monyet. Rak kuwi iki ya meng do srawung penjajakan ngono kae.
3: Wis, sak karepmu, Bu. Kono. Kono sak karepmu sing mundi dik anak.

0: Iya ora. Eh? Kaya ngono kuwi jenenge bocah lanang ora ngerti unggah-ungguh subosita tata krama.
1: Alah mbok ya wis to, Pak. Wong bocah ki lagi bali wae saka kuliah. Rak ya kesel to. Kok malah terus diunek-unek ke warna-warna.
0: Seneng lho, Bu. Eh?

0: senengmu mbelani anak sing ora bener. Iki ngajari sopan santun unggah-ungguh, C. Awake dhewe iki wong Jawa. Aja nganti ilang jawane.
1: Iya, paham, ngerti. Ning mbok yo bocah kuwi ben leren dhisik. Karo meneh wong iki ki wayahe wis wengi kok. Sesuk-esuk ki rak yo iso tanggone ngandani. Wong kok le.
2: Ya. Ya. Wis. Wis. Aku tak menang.
3: Kula nyuwun pangapunten, Pak. Menika wau Mas Tiro lajeng kesah amargi sampun dalu, Pak. Benjang sanes wekdal supados pitepangan kalian bapak kalian ibu.
1: Siska. Ngene wae. Kowe iki rak yo isih kekancan to. Karo kuwi kancamu kuwi. Kowe iki durung wayahe. Nek ana rasa tresna jeneng pacaran ngono kae. Ya ra. Dikandani ibune iki nggugu. Wis kono, ndang adus. Nek wis luwe kae. Wis ana lawuh. Wis ana nggo mangan. Ning apike jangane diinget dhisik.
3: Nggih, Mak.
2: Aku gawekno kopi meneh, Bu.
1: Weleh. Malah tanduk bapakne iki. Wis to. Nyah. Banyu putih wae rasah kopi-kopinan barang. Ndak ora sehat. Iki nek wedang putih iki sehat.

0: Ibu, Mas Tiro mutuske hubunganku, Bu. Apa iki gara-gara Bapak?
1: Yo wis. Uwes, Nduk. Rasah dinggo sedih. Cah lanang kuwi kira isih akeh. Ora mung Tiro tok, mbok menawa kuwi dudu jodohmu.
0: Neng, carane Bapak niku ngarakke ati to. Njur Mas Tiro nesu-nesu kalih kula. Rumaos isin, disin-isin Bapak.
1: Lah ya kowe iki kudu maklum. Kudu ngerti. Mong bapakmu kuwi jane ya ora salah. Ra karepe mono. Anake iki sesuk bakal iki duwe calon bojo. Sing apik, sing ngerti sopan, ngerti unggah-ungguh.
0: Ning bapak kedai rak nggih sing alus. Mas Tiro asline gedene mboten ten mriki. Rak nggih kedah alon-alon ngrubah.
1: Yo wis to, Nduk, wis. Lawong kabeh iki wis kebacut kok. Saiki api iki alon-alon kuwi dilalekke wae. Ya ra. Terus wong calanang ki sih oke kok. Sing judu karo unggah-ungguh awake dhewe sing ngerti basa. Ya ra, ben bapakmu seneng ngono. Terus sih oke sing calanang gelem karo kowe, wong kowe iki cahayu kok. Ngerti ra?

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Aye Suharyono medalan Widatama Widya Sastra dumugi perangan sedoso. Katuraken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Soko kompleks perumahan. Wusono sing dinteni teko, senik ketibang-ketibang mlaku ijen. Banjur mandek pinggir dalan ngenteni kol angkutan. Widodo kegancangan nyetater montori, banjur ditunggangi geblas. Senik kaget. Dene kok ngerti-ngerti ana sepeda motor mandek ing ngarepi. Dheweke gagi mundur, wedi yen ketabrak. Bareng wong mau ora enggal lunga, Senik banjur nyawang raine, kepingin ngerti sapa. Dadaan teratap. Atine Senik njolo. Jebul sing mandek Widodo. Priyo kang gawe wuyung. Senik dhewe ora ngerti. Ketemu pirang perkara dene bisa ketarik wong kang ora pati cerak. Bawaan pitekso, rupa bagus dalah semanak kuwi sing bisa nuwahke daya tarik mirunggan. Apa maneh kelingan rikala tangane grayan ing dadane karo nelesepake duit duk nalika semono. Seprene rasane seget. Tangih lamun bisane lali senajan tekaning pati. Nyumurupi uwawan ing raine Senik, Widodo sing dasar boyo mesem. Esem iblis kang bakal nubruk mongso.
1: Wah, badhe tindak pundi, Bu?
0: Pitakone mlipis.
2: Kok Pak Wit kados ngaten to?
1: Walah, ibu menika rak nggih calon bulurah. Kula lah nggih kedah kurmat to.
2: Ning kula mboten purun menawi wonten ewah-ewahan.
1: Kula purun ngoko. Sauger ibu ugi ngoko. Supados kula sekeca.
2: Inggih. Anu ya wis lah aku manut.
1: Nah. Ngono kuwi. Arek aku luwih bebas to.
0: Iki arep tindak ngendi?
2: Arep mulih.
1: Bareng yuk. Aku meneran. Aku yo arep bali kok.
2: Aduh. Montore anyar yo.
1: Alah wis mung elek-elekan kok.
2: Wong kaya ngono gres ngono kok elek-elekan.
1: Wis to. Gek munggah. Lah salah kawanan.
0: Senik tingak-tinguk bareng Tito aman lan ora ana wong weruh. Gagi nyingklak ing boncengan. Montor bablas. Ana rasa mongkok lan mulya jroning atine Senik. Dene tanpa kanyono-nyono bisa mbonceng priya sing gawe gunjang ganjing ing atine. Mung dheweke gumun nalika montor ora tumuju dadi daya nanging mengalor arah ning kutho. Nalika takon ora diwangsuli, tangane sing gocekan jog malah ditarik dirangkulake ing wetenge Widodo. Senik kaget nanging banjur mesem, malah banjur nekat. Awake priya bagus iku dikekep kenceng.
1: sawetara montor saya banter. Dalane uga saya rame. Ngerti-ngerti mak keluar, montor minggok mlebu pelataran hotel.
2: Mas, kok mrene to iki?
1: Wis to. Ono sing perlu arta rembug.
2: Ganti sandanganku ngene iki.
1: Wis to. Ora usah kuwatir. Wis tak siapke. Sawise markir montor, wong loro runtung-runtung mlebu lobi. Gandeng wong desa sing durung tau mlebu hotel. Senik rumangsa gumun campur bingung, meranguli swasana sing sarwa gemebyar. Apa meneh dadak numpak lift barang. Sing gawa munggah dedel nganti pucuk tingkat 5. Rening wedi, tangani Senik tansah gocekan kenceng lengene widodo. Tekan kamar nomor 71. Widodo rogo-rogo sak njupuk kunci. Lawang kamar dibuka. Gondo kembang mawar semberbet sumebar. Merui isine jeron kamar, bathuke Senik jengkerut.
2: Mas, panjenengan ki wis pesen kamar sak durunge to?
1: Kok ngerti?
2: Lah mau orang daftar nang ngarepan. Jeron-jeron kamar wis ditata dahar komplit. Dadi sengoro yen ora pesen dhisik.
1: Sekarang iya, Ji. Wis sarapan dhisik yo. Rening wancine sarapan. Tanpa ditari meneh. Senik gagi mangan. Mangsane komplit tur piroso. Mulanggone ngrahapi yo ndemenake. Sakwise rampung, Widodo buka lemari, jupuk buntelan sing banjur diwenehake Senik. Pranyoto isini sandangan sak stel karo wedak pupur sak pituruti.
2: Mas, iki apa?
1: Wis to, dia kembali to. Kuwi kanggo seliramu. Senik semblengeren. Sandangan ngene iki kang tansah dipengini. Setelan jas batik coklat nom lan blus putih. Sepatune ireng mawa hak dhuwur. Yen bu camat utawa ibu-ibu pejabat do nganggo ngene iki katon wangun. Turyo tambah hayu. Mulut tanpa kondo apa-apa. Dewi menyat sak perlu salin lan nyoba make up. Widodo sing lungguan karo klepas klepus sudut dadi gumun nyumurupi Senik lagi njedhul.

Aduh banget. Mundak ngregoni, gone bakal nyecep maduning asmoro. Kang saklawase ngurip lagi sepisan iki dirasakake. Nalika kekaroni munggah kasur, swasana mulo sepi. Sing keprungu mung panggresai wong luru.

Suweni. Senik digawa mabur nembus angkoso tining widodo. Wusana pindho tatit dijak nyelorot nibani bumi kanti awak kaya remuk-remuk. Entek-entekane wong loro ambruk. Keringet gembrobyos blas ora dipaelu. Rasa mulya lan marem kang idapi-dapi ngebaki rasa. Brol. Dheweke ora bisa mbendung tangisi. Widodo ngrangkul Senik. Tangane ngelus-elus rambuti Senik sing dawa ngandan-andan. Karo kolo-kolo ngesun pipini. Aweh panglipur. Senik mencep. Lambini diarasi Widodo. Kekaruni Bali rerangkulan. Kemblidi ing jarum jam keprung cetho. Nanging ora diroso dining wong luru kang wis dikuasani dining napsuning setan. Widodo ki ora mung julik nanging uga culas. Kanti kasilis selingkuh karo Senik, dheweke duwe rancangan sing sarwa gawe kepenak. Yen Jaya Dengkek gagal dadi lurah bakal oleh bonus saka Pak Freddy. Wujude ora tanggung-tanggung nedya diwenehi omah. Kosok baline yen Jaya Dengkek kasil, Senik bakal digarap lan diperes bandani. Widodo mesem jroning batin dheweke kondo.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaos mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan. Emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
3: Aduh, Jian, iki anyar lho.
2: Woi, yo iki mereknya kremes yang orang kaya. Wah, larang ki.
3: Ya jelas toh. Tapi iki ki.
2: Eh, sopo? Kawe ki.
3: Shhh, nang obay toh. Raono sing ngerti wong podo plek kok iki.
2: Mbok wis toh Mbak Yu, bangan nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi iki bae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.